Ya tu le fatalo fo le fi ta fa fonga so ta to tu no lo mai fo ma fu to me no pe ngat fai lang ma se ni tele va va ve fa ne yo po se se ta for ke lo pe fe se tu lo langi fa fonga ma mai fa fonga la ta la ta mai ta lo fai fatalo fa ti ati oi o mai oi le ni va ngal fia fi o le wa fia fi ma to ni fo tu langi lo ma to fa sa la tu ai o ye ma to tu langa o le tau malulu fa talo fa tu ato pe fa pe foura fa formai te we ta mate po felian e tur te tua si vanga na ai wo mo pa anga o au me mai mai la to foi ya o ve la val te tua si fo sa to nga fa mala to pa anga to tino te tuno le to te fa ilu fa talo fa o mele na ai ya mele na foi tu langi lo e la la mai pa pa o e fie fie po e fa no no ava pe o yai ni ngasi ngasi ya o afi ai ya yen fa malo longa lo tatu tua ava pe o fa no noa o afi sa ili se se tua la langi te fi asi asi ai pa wale ole ole tua la langi te sa ili ai ya ono ma wale lo to afi le mu malo fi fi malo oli oli ya fa talo fa tu tatu por klami ya te oe fa tai la vol fa fo fo mai Malo for tawa ta imal fa to to wa fo tu tu faiva. Ya me se fo sa ili nga manu ya me sa ili nga malo. Ya le wo to fo ta to mali tu la langita to tianga.

O te whātalo fwe lo tātou o tino o a tātou o mafuta, i re neifo i asa fōu, i au si mai alau whāwhonga. O le wā mata wha ma malu na ilisi i tanga fōu o pasese o pasi ma tā vale la iti la o pasese. Ina ua tali ai e re kāpeneta, le tōlu se fulu pasene o leasi i tanga fōu. Ina ua tuana ai le se fulu lua tau sanga o le isi si i tanga, e se fulu lima pasene. O whaero alau tele ai le wha mao ni e le kāpeneta o le si i tanga o pasese. Mo ia au wala o whemalanga inga i lungo le lau elele. Ina ua mai a aiona toe whasao nisi o whale tonu na la ngai nisi o le tunuu. Ise ese e senga o le tutongi o pasese mo nisi o nuu. E mua mua o iai le pasi manu e muri muri tau nuu iai. I le motu au poru. O le nisi o tutongi o pasese mo le motu au poru lava iai le vaenga o takwale laiti. O lo fua le tau o le pasese le taxi mai le maketi fungalei. Whapea le maketi savalalo i tutonu o le taulanga o pia. Maanga ia tua inu umafio anga, o itu malo umai uponu. O le tau pito mawa lalo le pasese le ta vale le titi lu tatu motu uponu, fata lalua sfursene, mo nisio nu ule loto i fale o le tau langa, e pe o le alu le le fio anga wapia, ma le anga iatu imole no. O le totongi pito mawa lunga o le taxi uponu, e se lau tolu sfurulima ta la valu sfursene. O le pasese lea o le taxi i le anga i atu i sati toa uta i ale i pata. O le pasese maua lalo i uporu mo pasi pe atu ua le maketi fungalei, fa pea le maketi i savalalo, e tasi le tā la tolus fursene. O le pasese maua lalo lea le li o nu utu late le taulanga, e au fiai malifa, lalovaya, leone, ma le alu i mulino. Ai o le pasese o le pasi pito maua lunga mo le motu lavaya uporu, e se fulu tolu tā la lua sfursene, le pasese leo le pasi le anga i tongi tonginga. O le tutongi wha apitoa mo le wha anga ina o se pasi i upolu, e se lau ono sfuru fitu tā la fitu sfursene le i tunā. Mai wha apitoa le tutongi lea, i le wha anga i o se pasi mo se tā whaonga, ia po o se isi lava sauninga e pe o le mariu. I le tātou motu o savai, o le wafu i sa le rolonga, o lo a matafua ai le tutongi o le si itanga fau o pasese o pasi, ai o tak vale la iti la o pasese, o lo a matalefua o le tau fau o le pasese mai le moli i faasino ala, o lo i le maanga faa i le tau langa i sale longa. O le pasese maua lalo o le pasi i savai, fitu se fulu ma le valu se fulusene, ma e faasino tonu le pasese, i se vaenga o le tau langa i sale longa i le nofuanga o lo i aile la lao le fale tupe, o le ANZ, o le maketi, manuu o sāpulu masalo ngā. Ai o le pasese pito māua lunga o le pasi, o le alu lea le fio anga o āwala, pe āwi atu le itu o tane, e se fulu lima tā lā. Ai āwi atu i sālenga, e se fulu fā tā lā se fulu sene. O le tutongi fā pitoa mōri malanga, e fā o ngā i se pasi i savai, se lau iwa se fulu lua tā lā fā se fulu sene le itu lā. I malanga tā vale la iti po taxi i savai, o le pasese maua lalo le tutongi le si itanga fōu, o le tolu tā lalua sfursene, le pasese lea mai moli i faasino ala, hanga i atu i le la lao le faletupe le ANC di sale longa, ai fā tā la lima sfursene, pe amalanga i le wafu. O le tutongi maua lunga o le taxi sa la failava ia, e lua se lau ma le fitu tā la i le anga i a opo, pe a ui atu i salenga. Ai lua se lau tā la valu sfursene, i le anga i a sau le nofuanga o lo i aile pāmu pensini, pe a ui atu lava lea i sa lenga. O le aso tolu sfultasio i ulai, na amata whaama maluaire si i tanga fowa pasese o pasi, ma ta vale la iti lau pasese i sa moa. O mori mawina i whaasara launga i lunga upenga ta wha ilangi le nei vā yaso. Le mai ai o le teiminga lue, o le fionga i a li o a inga Feturi Eliseia, i le tofinga komisina maua lunga o le tātou mālo Samoa, i to tonu o le tunu o Fiti, e pe ona wha ilo ai le ofisa o mālo o tunu o le Pasifika o lo Isuva, le afea e lea sui o le tātou mālo, e wha mā vai atu i ai, i na ua mae ale siri e le lima tau sangana i a tau aveina ai le tofinga. O le fionga ali o ainga Feturi Eliseia, o le urua i komisina maua lunga o le tātou mālo i lea tunu o, na urua i tau aveina lea tofinga, ina ua whaatū ai le ofisa o le mālo Samoa i lea tunu o Fiti. Ua whaelo ai e le whaurulunga le ofisa tūtutonu o mālo le Pasifika,
ia Baron Divavesi Waka le whaafetei lea i le sui o le tātou malo i lona sao tāua sa ngālu lue so o so o tau au ai ma lea ofisa o malo o le Pasifika. E le ngata ina sa whaamavai atu le sui o le malo Samoa i lea au au nanga a e na ia whaamavai atu fo i le Palestine ofiti o lo o whaao i ai lea malo tua oi. O le masino fe puali o le tausanga e lua o lua tasi na amata tau aveai e le fio ngāli o ainga lea tofinga ina ua mae ani tausanga sa aveai ma ampasa o Samoa i te tonu o malo au whaatasi i le ai o New York i Amerika. E telefo i tausanga sa ngalue i lea tamali i le mtanga luenga le vaa i fafo o Samoa a ule i filfilie ngalue i ofisa o Samoa i atunu i fafo. O le avano ai o le tofinga komisina maualunga o Samoa i fiti wa talia i nei se filifilinga lo tātou malo mō se tasi e tau veina lea tofinga maualunga. O le siria i nei ma le vai aso talu na fia se tasi o vaalele la ititi o le Samoa Airways i se whaalave lave ina ua tū lau ele ele le malai vaalele fiti ute le manu tele. O lipoti ai nei le fai o tāpenanga le kompani vaalele mō le toe au maia i apia o lea vaa mōni ngā ruenga e toe whaalele ai. Wa toe te tala malanga vaalele anga i atu le motu sā, e afe ai fiti uta, ai olo iei pea le vaalele na fia, i le vaenga i au tafa o le malae, e tū lau ele ele mō e se ai vaalele, i a mālo o whaatari ni insinia e malanga i ai, mō le siaki ino le vaa msile sila i vaenga o whaale tonu. Olo tā ua i lipoti o le malosi o saviri, i le teimine tū lau ele ele ai le mafu anga le tū lai mai o le whaale tonu, ae na whaafiteia pailate na whaafoina le vaa i le mata alia e ui na sa whaamanu alia se tasi o le pasese o se tangata whai ngā ruenga le kompani vaalele na malangai. E lua isi vaalele la iti Twin Otter o le Samoa Airways o lo whaawa wina le tautua le kompani vaalele le teiminei a o tali ai se teimi e toi lele ai le tasi o na vaa u whaale tonu i le whaalavelave na tupu i le asolua o le vaa yaso ua mawae. E lua faa i unga lfaa msinonga mawalunga lfaa maudi ai mōli anga. I soli tū la fono tau fai a inga, faa o lima mātanga ma le toso teine. O le a ilo ilo i tau urumanga lfaa msinonga o talo sanga to ilo ilo lfaa msinonga mawalunga. I le masina fowo se tema. O le mta upu tau faa msinonga faa sanga i a peteia setu, ma le mta upu tau faa msinonga sa mōli ai mase mahonu i swalga, e le ilawina di faa salanga. O na sa sila sila le faa msinonga mawalunga i talo sanga, o le tao fia leo le lawina o se faa i unga i se faa salanga, ai ave mua mua ilo ilo finaunga, o loo fesilingi ai le faa maoni o morianga le faa msinonga o talo sanga pili. O te ena le tao fia le lawina o se faa salanga, ai watu inatua ilo ilo elea faa msinonga talo sanga pili, peitai a fai ai le faa wawina o na tangofia ia talo sanga pili, o no nisio mafuanga, ona toe fofonga ina lea le faa msinonga mawalunga ia mata upu, e faa tūlanga i se aso e lawai ni faa salanga. Lea so fitu o setema, e a matai na tau au fia ngaluenga le faa msinonga o talo sanga lea e tau veina, e faa msino mai fafo, ia maa le tau au fia nga mulimuli fo i lea lea faa msinonga mole nei tau sanga. Feiroa ia tae au mole tau walunga le ngaluenga, soifua.

0: Samoae, olu mafututoto maupatu loto ile afua mai ile malupea ua ole fungale moana se ia pa iele tuosivi iyo na fatua ia male vaupua nea. O se si o si o manga ua uma ona mamanu faapampa elei I filosofia faale poto au tatou tua a. O muafita lainga alanga upu mamuanga ngana maulatu faapongai. E fatua ile titi o le tofa ma le faautanga e taia lai le tautua a o anga atu ile pule a e mana tua fo ile nei e taofi ma ngā vai Samoa ua mafai o na tu sa o antu le upu o le nei aso e lau le itio faasalalau I me le pone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga o le tasi le nei o mau
1: O le ata oto ia whaamaene o Tailoloto. O le upu e mafua mai le vai o le upenga. E te tau ona mamafa ina ia ta oto lelei le upenga I le moana. O le maene o le vai lea o le upenga mai le ngao ioi a ota oto I le loloto. E mafai ona numi whaatasi ma le uto ona le maua lea o ia. O upo e whailo atuai e le whaila aunga. O le ale o o lana la aunga ipa ia o Samoa. O le ale o se upu ipa ia mama malu o Samoa. A wae le o se atunu utaliola. O le atunu ua umwa o na tofi. Soifua.